Radio sorry, na ni ma nyam wo. Hey, ya ho atin no sorry. Ya ho atin no sorry. Radio sorry, na ni ma nyam wo. Wa sorry, na ni ma nyam wo. Wa sorry, na ni ma nyam wo.